24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM The Hit Radio.
1: 쟤네 그랬다 그 어서 퓨로 다다샤 숨모를 베스크 치네와 고모 파시도

0: What if?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

alone. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Se pare că peste 30% dintre consumatori declară că își doresc interacțiunea personală pe care doar cumpărăturile în magazinele fizice o pot oferi. În pofida faptului că tehnologia transformă procesul de achiziție, facilitând tot mai mult cumpărăturile online, pe rețele sociale, prin aplicații și în jocuri. Oamenii se întorc așadar în magazinele fizice din motive pe care doar investițiile în inteligență artificială și tehnologie nu le pot satisface. Mai mult de jumătate dintre cumpărătorii intervievați spun că vor să vadă, să atingă și să evalueze articolele înainte de a le cumpăra. Și 68% doresc sfaturi de specialitate cu privire la achizițiile cu valoare ridicată, pentru a se asigura că fac alegeri în deplină cunoștință de cauză. Un alt semn pentru preferința vizitelor în magazinele fizice este faptul că 61% dintre consumatori au afirmat că ar merge la un magazin pentru o promoție care nu este disponibilă online. Raportul indică faptul că deși 68% dintre consumatorii nu au o problemă în a primi și a avea încredere în ofertele și promoțiile personalizate de inteligență artificială, aproape jumătate dintre aceștia sunt nemulțumiți de chatboții inteligenți care nu sunt suficienți în a răspunde la solicitările de informații. Raportul sugerează că acele companii care interacționează direct cu consumatorii trebuie să combine interacțiunea în persoană cu tehnologiile complementare.

0: Se pare că la Hollywood se schimbă regulile jocului. La 3 ani după celebra grevă, studiourile și sindicatele au ajuns la un acord privind folosirea inteligenței artificiale. Îngrijorările legate de utilizarea acesteia în filme au fost discutate în cadrul negocierilor salariale. Negocierile privind acordul au fost foarte intense, însă tonul discuțiilor a fost mult mai colaborativ. Acordul va intra în vigoare luna viitoare, din iulie, dacă este aprobat de membrii sindicatului. Scenariștii americani alături de actori au intrat în grevă pentru a cere salarii mai bune și supravegherea inteligenței artificiale. Greva a stopat, după cum bine știți, activitatea la Hollywood timp de câteva luni. Studiourile și platformele de streaming spun acum că înțeleg mai bine importanța inteligenței artificiale pentru membrii de sindicat. De asemenea, sunt de acord că majoritatea muncii trebuie făcută de o ființă umană. Noul acord stabilește noi garanții împotriva utilizării anumitor forme ale acestei tehnologii. Față de reglementările inițiale din 2023, noul parteneriat aduce clauze adaptate la evoluția rapidă a tehnologiilor din prezent. Folosirea replicilor digitale, adică clonarea digitală a actorilor în viață sau decedați, necesită acordul explicit și informat al artistului, alături de o compensație financiară echitabilă. Generarea unor personaje 100% artificiale prin inteligență artificială care nu au la bază o persoană reală va fi permisă doar în situații excepționale. Mai trebuie spus că studiourile de producție care doresc să folosească actori sintetici trebuie să demonstreze că aceștia aduc o valoare adăugată semnificativă proiectului. O regulă menită să descurajeze înlocuirea forței de muncă umane.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
2: O m-a făcut mama vreun hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiune și sperăm să nu deranjăm pe nimeni vorbind despre cele mai mincinoase zodii. Avem o analiză pe care am găsit-o în ziarul Adevărul. Pe locul 4 avem zodia Racului, un mincinos, dar spre deosebire de alte semne zodiacale, nu minte pentru a obține un avantaj, iar minciunile lui nu sunt menite să-i rănească pe cei din jur. Pe locul 3 avem gemenii, cu o natură duală și sunt adesea considerați ca având o înclinație spre minciună. Acești nativi pot fi convingători și persuasivi, dar și manipulatori și înclinați să ascundă adevărul. Pe locul 2 avem balanța. Combinația de șarp și manipulare face ca unele balanțe să devină mari mincinoși. Mint pentru a scăpa de necazuri, mint pentru ca lucrurile să arate mai bine decât în realitate și mint pentru a obține ceea ce își doresc. Iar pe locul întâi, în topul celor mai mincinoase zodii, avem Scorpionul. Această zodie excelează în minciună și minte în moduri cu care niciun alt semn nu poate rivaliza. Scorpionii sunt atât de buni la mințit încât chiar și lor le este greu să distingă realitatea de ficțiune după un timp, mai spune acest studiu pe care l-am găsit, cum spuneam, în ziarul Adevărul. Scorpionii nu se feresc să mintă pentru a impresiona oamenii de care au nevoie și pentru a obține un avantaj sau un câștig.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: I love a first cast when the water's glass and the line's

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Dacă nu știați, românii petrec mai mult de un sfert din zi pe internet. Asta potrivit unui studiu făcut de compania Atlas VPN, unde aflăm că românii pierd zilnic în medie 423 de minute, adică 7 ore și 3 minute. Navigăm pe internet chiar mai mult decât americanii, cu o medie de 419 minute pe zi și mai mult decât majoritatea europenilor. De exemplu, austriecii stau zilnic cam 5 ore și jumătate pe internet, în timp ce germanii petrec puțin peste 5 ore. Iar dintre toate țările europene incluse în studiu, Danemarca dedică cel mai puțin timp în online, aproape 5 ore. Când vorbim și despre motivele pentru care noi românii pierdem timpul pe internet, 6 din 10 susțin că folosesc pentru a găsi informații, alții aproape 54% pentru a ține legătura cu cei dragi. Există însă și categoria celor care preferă să asculte muzică, să vadă videoclipuri, emisiuni sau filme, ori să caute inspirație și idei noi. Vestea bună, căci avem și o veste bună, este că timpul petrecut pe internet este în scădere cu 20 de minute față de anul trecut. Facebook rămâne în continuare cea mai utilizată platformă de social media, urmată de Instagram și TikTok, aceasta din urmă registrând cea mai mare creștere în preferințele românilor comparativ cu anul trecut.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim și despre un proiect revoluționar, science fiction, un oraș și plutitor cu 80.000 de oameni care va face în conjurul globului la fiecare 2 ani. Proiectul se numește Freedom Ship și presupune găzduirea 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazin și locuri de agrement. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape 2 km lungime și circa 250 de metri lățime cu 30 de punți. Nava, cum spuneam, va transporta cel mult 80.000 de persoane, dintre care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Iar proiectul este estimat la o valoare de circa 14 miliarde de euro. Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi și un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu 2 etaje. Această navă va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, nava nu va putea acosta niciun port și va rămâne în apele internaționale. Persoanele și proviziile vor fi transportate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate. Proiectul a apărut pentru prima dată în anii 1990, fiind conceput de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. Ulterior a fost reluată și abandonată de mai multe ori în ultimele 3 decenii. Și să sperăm că va deveni realitate în deceniul acesta.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Se pare că oamenii de știință nu se plictisesc deloc și au dezvăluit un plan ambițios de a trimite pe lună animale pe cale de dispariție. O echipă de oameni de știință arată într-un articol publicat într-o revistă de specialitate că ia în considerare o unitate de depozitare construită pe suprafața lunară. Locul ideal ar fi în regiunile din apropierea polilor lunii care rămân permanent în umbră. Temperaturile de acolo rămân sub minus 196 de grade Celsius, astfel încât instalația ar acționa ca un frigider. Acest lucru ar permite ca probele biologice să fie stocate pe termen lung, sugerează cercetătorii, fără să fie necesară o sursă de energie continuă pentru răcirea instalației de depozitare și fără să fie nevoie de intervenție umană pentru mentenanță. Inițial, depozitul ar putea fi folosit pentru a păstra mostre de piele de animale care includ celule fibroblaste care acționează pentru vindecarea rănilor. Cercetătorii notează totuși că există multe provocări cu care se pot confrunta în acest plan. De la transportarea în siguranță a mostrelor prin spațiu și pe lună, la ferirea acestora de radiații. Mai mult ar trebui ca mai multe țări și organizații din întreaga lume să se reunească pentru a construi și apoi a proteja această instalație. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Autoritățile trebuie să discute cu sindicatele înainte să adopte legea salarizării, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budă. El precizează că Parlamentul va ține cont de nemulțumirile diverselor categorii socioprofesionale. Continuă protestele cauzate de noua lege a salarizării. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF opresc lucrul în toată țara azi, între orele 8 și 16. Va fi grevă și în sistemul judiciar. Garanție pe viață, 100% succes sau dinți fixi în doar 24 de ore sunt câteva dintre reclamele pe care le vedem zilnic pe rețelele de socializare și pe care un acord încheiat între Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Autoritatea Națională pentru Protecție

0: Asociația Consumatorilor își propune să le combată. Și Cristian Pomohaci a fost reținut după percheziții la două dintre locuințele lui din județul Mureș. Bărbatul e suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Autoritățile trebuie să discute cu sindicatele înainte să adopte legea salarizării. O spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El precizează că Parlamentul va ține cont de nemulțumirile diverselor categorii socioprofesionale atunci când va da votul final asupra documentului.
1: Se și aici un joc duplicitar, din păcate, de nou al domnului prim-ministru Denis Bolojan și al domnului ministru Denis Păstraru. Sindicatele au spus că ceea ce au văzut când era ministru Manole și ceea ce au discutat când era ministru Manole în funcție, nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Păslaru public cu acceptul domnului Bolojan. S-au modificat coeficienții, nu mai sunt aceiași coeficienți, s-a modificat inclusiv valoarea de referință. Trebuie să ținem cont de discuțiile cu sindicatele. Eu sunt ministru că am gestionat multe crize și am ieșit în fața miilor de oameni și în fața guvernului și în fața ministerului fără niciun fel de opreliști. Trebuie să ținem baza lor, dar meseria de sindicalist așa trebuie să fie, este să fie nemulțumit. Trebuie să ne întâlnim, bineînțeles, acolo unde țara își permite din punct de vedere financiar, dar varianta că să faci o lege și să nu discuți cu sindicatele, să o adopți fără să iei în seamă opiniile sindicatelor, este total neproductivă.
0: Am ascultat pe deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al muncii. Între timp continuă protestele cauzate de noua lege a salarizării. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF opresc lucrurile în toată țara azi, între orele 8 și 16. Prin acest protest, angajații încearcă să blocheze sistemul și să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Funcționarii vor un statut special, nouă grilă de salarizare și venituri care să îi satisfacă. Este blocată și activitatea în instanțe și parchete. Până la ora 12, personalul auxiliar de specialitate și conex reclamă că nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. În timp ce sindicatele organizează proteste la Ministerul Muncii, continuă consultările pe legea salarizării. Azi vin la negocieri reprezentanții administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. În aceste domenii, salariile ar crește din 2027. Garanție pe viață, 100% succes sau dinți fix în doar 24 de ore sunt câteva dintre reclamele pe care le vedem zilnic pe rețelele de socializare și pe care un acord încheiat între Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își propune să le combată. Trebuie să încercăm să ieșim din această zonă comercială doar pentru a atrage pacienții în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, spune la RFI doctorul Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
2: Acest parteneriat vine să întărească punerea în aplicare a codului deontologic. Da, există tendința de generalizare. Ați amintit de aceste garanții pe viață sau dinți fix în 24 de ore. Știm că în domeniul medical nu ne putem referi la garanții pentru că nu avem cum să acordăm astfel de garanții. Și colegii noștri, de fapt, este o garanție poate asupra materialului folosit, dar acest lucru sau este trecut oricum litere foarte, foarte mici sau nu este trecut deloc. Sau dinți fix în 24 de ore. Există, da, anumite cazuri clinice care poate permit o astfel de abordare clinică, dar nu toate cazurile se pretează. De aceea trebuie să informăm pacienții corect când este posibil, când nu este posibil și să încercăm să ieșim din zona aceasta comercială, doar ne atrage în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, să reușim să le câștigăm încrederea și să-i atragem alături de noi prin profesionalismul nostru.
0: L-am ascultat pe doctorul Florin Lăzărescu, este președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Cântărețul Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore aseară în urma unor percheziții efectuate la două dintre locuințele sale din Târgu Mureș într-un dosar penal referitor la săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Pomohaci urmează să fie prezentat magistraților cu o propunere legală. Surse din cadrul anchetei precizează că perchezițiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-a fi petrecut începând cu 2022, fiind implicați și minori. Asupra lui au mai planat astfel de acuzații, însă dosarul a fost clasat după ce a fost destituit din slujirea clericală. Iată cum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală. La această oră sunt 22 de grade, iar maxima ajunge la 26. Va ploua, spun meteorologii, pentru că este un cod galben de vijelii și grindină, care va fi, este activ în București și în mai multe județe din țară. Sunt 18 grade acum la Timișoara, 20 la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu, potrivit site-ului ANM, și 11 grade sunt la Iași și la Chișinău, la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom, realizat de Lina Grâu, Marta Cos, comisara europeană pentru extindere, la Chișinău, unde participă la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. În paralel, liderii opoziției pro-ruse din Republica Moldova participă la Forumul Economic al Rusiei de la Sankt Petersburg, unde pledează pentru schimbarea vectorului geopolitic al Chișinăului și apropierea de Rusia. Acestea și alte informații de peste Prut în câteva minute la Moldova Zoom.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pentru orice drumeție plănuiești vara aceasta, nu uita de câteva reguli de bun simț. Cel mai important, orice gunoaie produci, se întorc cu tine. Ambalajele, cojile de banane, cojile de portocale, chiar și resturile organice, durează luni în mediul montan și atrag animale la poteci. Ia un sac de gunoi în rucsac și umple-l dacă este nevoie, inclusiv cu ce găsești aruncat de la alții. Este un gest mic care schimbă mult. Nu tăia scurtături prin vegetație, căci poți deteriora plante care cresc extrem de lent la altitudine. Nu culege flori, ciuperci sau minerale din arii protejate. Este ilegal și afectează ecosistemele. Poate este evidentă ultima, dar nu hrăni animalele sălbatice. Oricât de simpatică pare o veveriță, le alterezi comportamentul și le pui în pericol.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
8: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și
10: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să

îți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, îi scria Pavel lui Timotei. În sistemul penal, dacă săvârșești o infracțiune suficient de gravă, plătești pentru aceasta petrecând o perioadă determinată de timp în închisoare. După aceea, când chestiunea este soluționată, se așteaptă să mergi și să trăiești o viață model și să nu mai comiți o altă neregulă. Ar trebui să continui într-un nou stil de viață. Cel puțin, asta este teoria. Mulți oameni abordează iertarea cu o mentalitate legală. Odată ce te-ai ocupat de procedurile judiciare, poți reveni la viață așa cum era. Această atitudine adusă în plan spiritual, religios, tratează botezul ca pe o destinație finală. Ești bun cu Dumnezeu, așa că poți uita de toată problema, pentru că acum ai ce-ți trebuie. Este ca și cum tocmai ai plătit un bilet de parcare, iar odată ce este plătit, totul se termină. Nu trebuie să-ți amintești numele funcționarului orașului, al unui judecător sau al unui grefier. Dar observă sfatul lui Pavel pentru Timotei. Trebuie să continui în lucrurile pe care le-ai învățat. Iertarea nu este un punct de sosire, este începutul. Dumnezeu nu este un funcționar ceresc care pur și simplu colectează taxe și te marchează ca împăcat. El vrea o relație, iar singurul viitor real este în El. Da, Dumnezeu iartă, dar acesta este doar începutul. El dorește nu doar siguranța ta legală, ci o veșnicie cu tine nou-nouț. Și în vederea celei de-a doua veniri, El ți-a dat Sfintele Scripturi care te pot face înțelept pentru mântuirea prin credință, ca o modalitate sigură de a continua relația în fiecare zi.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Am ajuns la sfârșitul studiului celei de-a doua epistole pauline către Corinteni. În ediția precedentă v-am vorbit despre reconcilierea sinceră dintre Pavel și Corinteni, despre efectul impresionant de dărnicie al credincioșilor din Macedonia și despre modul în care apostolul își apără autoritatea nu prin poziție, prin elocință sau câștig material, ci prin autenticitatea unei vieți trăite în ascultare de harul lui Dumnezeu. Pavel s-a distanțat de cei care pretindeau că sunt apostoli, dar care căutau validarea prin putere omenească, și a arătat că adevărata autoritate spirituală se vede în slujire, în smerenie și în puterea harului manifestat în slăbiciune. De aici pornim mai departe. Un aspect profund al experienței sale este confruntarea cu ceea ce el numește țepușul în carne. La început, Pavel a perceput această suferință ca pe un obstacol și s-a rugat insistent ca Dumnezeu să o îndepărteze. Expresia de trei ori este idiomatică, semnifică mai degrabă o rugăciune repetată și stăruitoare, nu un număr exact. Asemenea nouă, Pavel nu doar că a adus cererea sa înaintea lui Dumnezeu, ci părea să știe și ce răspuns ar fi fost potrivit. Dar Dumnezeu nu răspunde mereu după așteptările noastre. Când cererea apostolului a rămas fără răspunsul dorit, el a început să înțeleagă mai adânc semnificația acelui țepuș și a trecut de la frustrare la acceptare luminată. Această experiență l-a ajutat să vadă și revelațiile extraordinare într-o lumină smerită, precum viziunea despre al treilea cer. Pavel nu a avut niciun merit pentru ele, tot așa cum nu a meritat țepușul. Ambele au fost permise de Dumnezeu, fiecare cu scopul său. Dar dintre cele două, adevărata lecție n-a venit din extaz, ci din suferință. Domnul Iisus i-a transmis o descoperire personală, esențială și universală când i-a spus: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Nu ni se spune cum i-a fost transmis acest mesaj. Dacă a fost printr-un vis, o voce interioară sau o convingere crescândă. Dar cert este că Pavel a recunoscut-o ca pe o revelație reală și valabilă pentru toți creștinii. Ne-am fi așteptat, poate, ca răspunsul divin să fie unul din înțelepciunea populară, să se mulțumească cu soarta lui, să accepte realitatea cu stoicism, sau să învețe ceva despre noblețea suferinței, sau poate să-și caute resursele în interior, în tăria caracterului deja format. Dar Dumnezeu nu i-a spus nimic din toate acestea. În schimb, l-a învățat ceva mai profund. În loc să-și caute puterea în sine, trebuia să privească spre Hristos, izvorul harului. Pavel trebuia să accepte că în slăbiciune este loc pentru intervenția lui Dumnezeu. Slăbiciunea nu este o piedică, ci un spațiu unde harul poate lucra. În teologia biblică, harul înseamnă mult mai mult decât iertare nemeritată. Este și puterea divină care ne susține în viața de credință. Nu este doar o atitudine binevoitoare a lui Dumnezeu față de omul căzut, ci este energie vie, activă, prin care putem trăi voia lui Dumnezeu. Însă harul nu se revarsă peste mândrie sau autosuficiență. El curge acolo unde omul își recunoaște neputința. La fel cum un copil care refuză să fie ajutat nu poate învăța ceva nou, și noi rămânem în afara lucrării harului cât timp ne închipuim că ne descurcăm singuri. Numai când recunoaștem că suntem slabi în trup, în voință, în înțelepciune, putem primi puterea lui Dumnezeu. Pavel a înțeles așadar că acel țepuș nu era un obstacol în calea slujirii, ci o cale prin care harul putea fi deplin activ. Ce nu putea face el cu puterea proprie, se putea realiza prin harul lui Hristos.
Nu trebuie să ne temem de slăbiciunile noastre atâta timp cât ele ne conduc spre o mai profundă dependență de Dumnezeu. Puterea lui Hristos este deplină tocmai acolo unde noi nu mai avem ce oferi, decât încrederea smerită în harul său. Aceasta este esența Evangheliei și taina unei slujiri autentice.

După ce a înțeles că slăbiciunea provocată de acel țepuș în carne, pe care îl descrie drept un mesager al lui Satana, poate fi purtată prin puterea lui Dumnezeu, Pavel ajunge la o lecție cu valoare universală, în sensul că slăbiciunea, oricare ar fi sursa ei, devine locul prin care se manifestă harul divin. Astfel, Pavel generalizează această experiență și rezumă întreaga listă de suferințe din capitolul 11 al epistolei. Înțelege acum că adevărata putere nu este absența slăbiciunii, ci prezența harului lui Dumnezeu în slăbiciune. Iar când este slab și recunoaște acest lucru, devine cu adevărat tare, nu prin propria capacitate, ci prin prezența și puterea divină. Cuvintele finale ale versetului 10 sunt punctul culminant al întregii secțiuni dedicate suferințelor sale. Ele sintetizează experiența paradoxală a vieții de credință. În cele mai slabe momente, când firea pare epuizată și resursele proprii sunt secătuite, puterea lui Dumnezeu este mai vizibilă și mai eficientă. Fără har, Pavel ar fi fost doborât de suferințe. Dar pentru că harul era prezent, suferințele nu l-au distrus, ci l-au format. Pavel trăia între înălțimile revelațiilor divine și adâncimile suferinței personale și doar harul lui Dumnezeu putea susține o asemenea tensiune. Așadar, mai important decât extazul spiritual din paradis este siguranța pe care îi oferă cuvântul lui Dumnezeu, care îi spune: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. În acest punct, Pavel se apropie de finalul discursului său de apărare și își exprimă regretul că a fost constrâns să recurgă la o formă de lăudăroșenie, ceva ce n-ar fi trebuit să fie necesar. Convertirea corintenilor și experiența lor directă cu slujirea sa ar fi trebuit să fie dovada suficientă a apostoliei lui. Această comunitate îi cunoștea bine faptele și suferințele, participase la minunile săvârșite în numele lui Hristos și beneficiase direct de lucrarea lui. Totuși, în loc să ia apărarea, când i-a fost contestată autoritatea, au tăcut și chiar au început să-i privească pe alții ca fiind superiori. Acești alții care se auto-intitulau apostoli nu erau recunoscuți prin trimiterea lui Hristos, ci prin pretențiile lor personale. Pavel amintește că a pretins deja egalitatea cu ei, dar știe că, în ochii unora, era considerat un nimeni. Și această ironie îl doare. Dacă ar fi spus el însuși că este nimic, ar fi făcut-o cu sinceritate și smerenie, așa cum afirmă în capitolul 15 din prima epistolă către Corinteni, unde recunoaște că tot ce este, este prin harul lui Dumnezeu. Dar când alții îl numesc nimeni, nu o fac pentru a-l înălța pe Dumnezeu, ci pentru a-l discredita. Pavel știe însă că această autoritate nu i-a fost acordată de oameni, ci de Hristos cel înviat, care i s-a arătat pe drumul Damascului. De aceea, oricâte insulte ar primi, rămâne ceea ce este, adică un apostol al lui Hristos, trimis de Dumnezeu, nu de voia omului. Disputa cu privire la legitimitatea apostolatului lui Pavel începuse deja în perioada de după fondarea bisericii din Corint, o temă pe care o abordează în prima epistolă când întreabă retoric: nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus Hristos, Domnul nostru? Acum însă, criticii săi aduc noi obiecții. Unii afirmau că un adevărat apostol ar trebui să împlinească două criterii: să săvârșească minuni și să fie susținut material de biserica pe care o slujește. Pavel respinge această logică superficială, dar fiindcă îi se cere să răspundă, arată că, deși nu a beneficiat de întreținere, a săvârșit minuni prin puterea lui Dumnezeu. Nu avem relatări explicite despre vindecări în Corint, dar Cartea Faptelor Apostolilor ne oferă numeroase exemple din alte locuri, de la pedepsirea lui Elima la vindecarea ologului din Listra și eliberarea din duhul ghicirii a fetei din Filipii, cum aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor.
Mai mult, Pavel însuși amintește de semne și minuni în epistola către Romani și în prima epistolă către Tesaloniceni. În mod semnificativ, el folosește forma pasivă, au fost făcute, ceea ce arată că nu-și arogă merite, ci recunoaște că Dumnezeu este autorul real al acestor fapte. Pavel a fost doar un instrument disponibil și răbdător, chiar dacă aceste lucrări l-au costat mult. Un alt detaliu important. Dacă țepușul său a fost o suferință fizică, el însuși nu a fost vindecat. Asta demonstrează că minunile nu sunt automate nici măcar pentru apostoli și că bunul Dumnezeu lucrează suveran, nu la comandă. Totuși, față de acuzația că nu acceptase subvenția, răspunsul lui Pavel este sarcastic. Iertați-mi această nedreptate, spune el, ceea ce arată că tensiunea dintre el și corinteni devenise dureroasă. Deși și-a justificat deja opțiunea în prima epistolă, sarcasmul trădează o ruptură în relație. Când liderul este constrâns să se justifice pentru faptele sale de smerenie și de sacrificiu, înseamnă că biserica a pierdut din vedere esențialul Evangheliei. Se pare că unii corinteni își formaseră o listă de criterii, poate moștenite din cultura greco-romană a succesului, pentru a evalua apostolii. Capacitatea de a vorbi cu elocință, influența socială, susținerea financiară sau puterea de a impresiona mulțimi. Pavel este nevoit să răspundă acestor standarde, chiar dacă nu le aprobă. Nu el a stabilit regulile jocului, dar este obligat să dea explicații. Din acest motiv, discursul său, deși dureros, este necesar. În Biserica lui Hristos, criteriile de validare a slujirii trebuie să fie întemeiate pe caracter, pe credincioșie față de cuvânt, pe roadele Duhului Sfânt și nu pe performanțe omenești. Nu trebuie să judecăm slujitorii Evangheliei după aparențe sau după criterii lumești. Și mai ales, nu trebuie să-i descurajăm pe cei care, în umilință și credincioșie, slujesc fără pretenții, căutând doar gloria lui Dumnezeu. Adevărata măreție se măsoară în devotament.

La prima vedere am putea fi ispitiți să-l judecăm pe Pavel pentru faptul că, într-un text care dezaprobă lăudăroșenia, el însuși pare să se fie angajat în acest exercițiu cu destulă insistență. Nu este el cel care afirmă, în altă parte, că nu ne lăudăm singuri și că nu ne recomandăm prin vorbe, ci prin viață? Totuși, un semn distinctiv al maturității spirituale a lui Pavel este tocmai conștientizarea acestei nebunii. El știe cât de periculos este să te lauzi, cât de ușor aluneci spre comparații dăunătoare și spre deformarea adevărului. Tocmai de aceea insistă că a fost constrâns de împrejurări să procedeze astfel și că lăudăroșenia sa nu este una obișnuită, ci o formă de apărare pentru adevărata Evanghelia lui Hristos. Lăudăroșenia în sine are întotdeauna un element de comparație. Ea presupune, direct sau indirect, discreditarea celuilalt. Este mereu în pericolul de a deveni exagerare, de a deraia de la adevăr. Pavel știe acest lucru și afirmă că, deși a fost nevoit să se laude, a spus totuși adevărul. Chiar dacă unele dintre afirmațiile sale, cum ar fi viziunea celui de-al treilea cer, nu puteau fi verificate de martori, altele, precum suferințele sale sau originea iudaică, erau verificabile și erau bine cunoscute. Mai mult, afirmația că este un slujitor mai credincios al lui Dumnezeu decât adversarii săi nu este o laudă de sine pură, ci o mărturie evaluativă justificată de fapte pe care oponenții lui nu le puteau contrazice decât dacă negau însuși adevărul vieții și suferinței lui Pavel. A fost forțat să vorbească despre sine pentru că biserica din Corint, în loc să-i apere caracterul, a rămas tăcută și chiar a acceptat comparații cu cei care se recomandau singuri. În acest context, cuvintele sale nu sunt o afirmație a sinelui, ci o protejare a adevărului Evangheliei pe care o predicase. Totuși, chiar și în această lăudăroșenie, Pavel își impune limite clare. Evită să se laude cu lucruri care, în ochii noștri, ar fi fost justificate. Nu-și menționează frecvent convertirea dramatică de pe drumul Damascului, nu se laudă cu darurile spirituale, cu faptul că profețea și că vindeca. Nu se laudă nici cu numărul bisericilor plantate, nici cu amploarea misiunii sale, deși acestea ar fi putut fi argumente puternice pentru autoritatea sa. În schimb, el alege să se laude cu lucruri care, din punct de vedere omenesc, par slăbiciuni. Faptul că era iudeu, dar marginalizat, suferințele îndurate în lucrare, țepușul din carne, lipsa de susținere financiară din partea comunităților care le slujea. Aceasta este o inversare a logicii lumești. El nu caută să se înalțe, ci să arate că puterea Evangheliei nu constă în realizările personale, ci în harul care se desăvârșește în slăbiciune. Un alt aspect demn de remarcat este discreția cu care Pavel abordează lucrurile cu care, în mod obișnuit, alții s-ar fi lăudat. Realizări, autoritate, influență. Nu le consideră demne de pomenire tocmai pentru că ele constituie esența lucrării spirituale. Pentru Pavel, autoritatea vine din faptul că i-a logodit pe corinteni cu Hristos, din faptul că a trudit pentru mântuirea lor și din semnele unei vieți apostolice trăite cu sacrificiu. Aceasta este o autoritate pastorală, nu una instituțională. El știe că orice motiv de laudă se transformă în prilej de ispită, dacă nu este imediat raportat la harul lui Dumnezeu. Acum întrebarea care se ridică este, dacă Pavel s-a lăudat, fie și cu reținere și discernământ, este legitim ca și alți creștini să o facă? Iar răspunsul este nuanțat. Dacă motivul lăudăroșeniei este întărirea sinelui, construirea unei imagini publice sau obținerea de influență, atunci este greșit și contrar spiritului Evangheliei. Însă dacă, asemeni lui Pavel, cineva este forțat să se apere pentru a proteja lucrarea lui Dumnezeu și pentru a păstra integritatea mesajului, atunci o astfel de laudă poate fi uneori necesară.
Chiar și atunci, ea trebuie făcută cu conștiința clară că este o nebunie. Nu trebuie să ne aducă plăcere, ci să fie rostită cu reținere, cu smerenie și cu rușine. Este, de fapt, o antilaudă, o mărturisire că suntem slabi, iar tot ce este valoros în noi vine de la Hristos. Dar și aici stă un pericol subtil, anume că chiar când ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, putem cădea în ispita de a ne glorifica indirect, spunând poate inconștient, uitați-vă cât de mult lucrează harul în mine. Euul se poate ascunde chiar în smerenie, iar mândria se poate travesti în laudă a harului. Tocmai de aceea fiecare slujitor al lui Hristos trebuie să-și amintească de solemnul adevăr exprimat în capitolul 5, unde scrie, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos și să dăm socoteală nu doar prin fapte, ci și pentru fiecare cuvânt rostit despre sine. În fața acestui adevăr, orice laudă ar trebui să fie filtrată prin rugăciune, prin umilință și teamă sfântă.

Pavel se pregătește să viziteze pentru a treia oară biserica din Corint. Prima oară fusese cea în care întemeiase comunitatea, iar a doua, vizita dureroasă menționată în cea de-a doua epistolă, marcată de tensiuni și dezamăgiri. Acum, înainte de a veni din nou, Pavel anticipează că va reapărea controversa legată de refuzul său de a primi sprijin financiar. Pentru că nu intenționează să-și schimbe politica, își exprimă din nou poziția cu onestitate și tact. Așa cum se întâmplă uneori și în scrisorile noastre, el revine asupra unui subiect deja abordat, dar o face pentru că simte că încă mai există unghiuri neînțelese. Ca întemeitor al bisericii, el se consideră tatăl spiritual al corintenilor, iar ei sunt copiii lui în credință. Așa cum un tată nu așteaptă să fie întreținut de proprii copii, tot astfel Pavel nu a cerut niciodată sprijin material din partea celor pe care i-a condus la Hristos. În contextul social al vremii, în care majoritatea familiilor trăiau la limita subzistenței, era de neconceput ca părinții să se bazeze pe copiii lor pentru sprijin financiar. Argumentul său este deci unul puternic și probabil convingător pentru mentalitatea antică. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că în lumea de astăzi, într-o cultură mai conștientă de riscurile paternalismului, afirmațiile lui Pavel pot ridica întrebări. În epoca noastră, dominată de valori democratice, autoritatea nu se mai exprimă prin control, ci prin încredere reciprocă. Tocmai de aceea, în relațiile pastorale contemporane, fie în biserici, fie în familie, este esențial să ne întrebăm dacă, protejându-i pe ceilalți, nu le răpim cumva oportunitatea de a se maturiza. Pavel, de exemplu, a considerat că face un bine comunității din Corint prin faptul că nu acceptă sprijin financiar, un gest prin care își exprima dragostea dezinteresată. Dar poate că unii dintre credincioși au perceput aceasta ca pe o distanțare sau chiar ca pe un refuz al responsabilității lor față de lucrarea Evangheliei. Poate că Pavel n-a realizat că uneori cea mai profundă legătură dintre oameni se creează tocmai când unul cere ajutorul celuilalt, așa cum a făcut Domnul Iisus când i-a cerut femeii samaritene să-i dea apă. Totuși, ceea ce rămâne de necontestat este că refuzul sprijinului material nu a fost motivat de mândrie, ci de dorința sinceră de a dărui pe deplin. El spune: voi cheltui cu bucurie și mă voi cheltui pe mine însumi pentru sufletele voastre. Expresia sufletele voastre nu se referă doar la mântuirea lor viitoare, ci la întreaga lor viață, la binele lor comun, spiritual și material. Pavel este gata să-și sacrifice nu doar bunurile, ci și propria persoană, propria sănătate, propria reputație, totul pentru ei. Însă, în ciuda acestei iubiri sincere și declarate, relația cu corintenii rămâne fragilă. El îi iubește și dorește să iubească și mai mult, dar nu este sigur că această iubire este înțeleasă și mai ales este reciprocă. Versetul 15 exprimă o frustrare profund umană. Apostolul spune: dacă vă iubesc mai mult, voi mă iubiți mai puțin? Eforturile sale sunt greșit interpretate. Dragostea lui pare neobservată, iar sacrificiul său suspectat. Totuși, Pavel nu renunță. El nu se lasă descurajat de lipsa lor de recunoștință. Își păstrează inima deschisă și refuză să răspundă cu răceală. Aceasta este dovada unei iubiri pastorale autentice, una care nu este condiționată de răspunsul primit. O altă problemă care agravează tensiunea este suspiciunea legată de bani. Deși Pavel nu a primit niciun fel de întreținere de la corinteni, a organizat colecta pentru sfinții sărași din Ierusalim. Aceasta a fost o inițiativă transparentă și consistentă cu spiritul Evangheliei, dar au apărut bârfe și insinuări. Dacă tot refuza banii bisericii, poate că de fapt trăia din colecta respectivă.
Poate că mesagerii lui, în special Tit, care era apropiat de el, rețineau o parte din fonduri. Pavel respinge categoric această acuzație și afirmă că el și Tit au lucrat cu același duh și pe aceleași urme, adică în deplină integritate și unitate. Faptul că trebuie să adreseze asemenea acuzații arată cât de adânc pătrunsese neîncrederea în comunitate. Reflectând asupra modului în care a fost nevoit să vorbească despre sine în toate aceste capitole, Pavel pare conștient că și-ar fi putut crea o imagine greșită. De aceea afirmă cu claritate că nu vine la Corint ca să se apere, nici ca să fie judecat. Singurul în fața căruia își exprimă cu adevărat gândurile este Dumnezeu, judecătorul suprem. Iar dacă trebuie să aibă loc o judecată în Corint, nu o va accepta ca o evaluare a persoanei sale, ci o va conduce el însuși, ca apostol responsabil de sănătatea spirituală a bisericii. Scopul vizitei nu este polemic, ci pastoral, adică edificarea credincioșilor. Toate explicațiile și justificările sale au un singur scop, să îndepărteze suspiciunile care ar putea împiedica lucrarea spirituală. Pentru că atâta vreme cât inima credincioșilor este umbrită de îndoieli și zvonuri, harul nu mai pătrunde liber. Pavel nu vrea să-și apere imaginea, ci să pregătească terenul pentru o relație restaurată, în care adevărul, încrederea și dragostea reciprocă să poată fi exprimate mai deplin.

Pavel știe prea bine ce ar vrea să găsească în Corint. O comunitate unită în Hristos, vindecată de dezbinările trecutului și pregătită să devină o mărturie vie a Evangheliei Reconcilierii, atât înăuntru cât și în afara bisericii. Speranța sa este că lucrarea începută acolo să fie adus roade de transformare, de pace și de cooperare frățească. Dar în inima lui există și o temere dureroasă, aceea că în locul unei biserici unite va găsi o comunitate încă sfâșiată de certuri, în partide și suspiciuni, poate chiar unită în opoziție față de el și față de Evanghelia Harului pe care o propovăduiește. Enumerând câteva păcate, cearta, zavistia, mânia, neînțelegerile, clevetirile și destrăbălarea, Pavel atrage atenția că acestea sunt roadele amare ale lipsei de pocăință și ale împietririi inimii. El știe că dacă va găsi biserica în această stare, va fi nevoit să acționeze nu ca un ziditor, ci ca unul care mai întâi trebuie să dărâme, pentru ca apoi să reconstruiască temelia credinței curate. Dar nu doar dezbinările și spiritul partizan îl îngrijorează. Pavel se teme că va găsi printre ei și păcate de natură sexuală, așa cum existaseră de la începutul lucrării sale în Corint. Este posibil că acestea să fi fost abordate în epistola care s-a pierdut, dar ele rămân o realitate dureroasă. Convertiții veniți dintr-o cultură păgână, marcată de o moralitate permisivă, puteau recădea ușor în vechile obiceiuri. Aceasta nu era doar o chestiune de slăbiciune morală, ci o problemă profundă de formare spirituală, o luptă cu influențele culturale persistente, care vizau nu doar viața intimă, ci și practicile comerciale, etica muncii și valorile comunității. Pavel nu este doar întristat. Se simte și umilit, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Această umilință nu este rezultatul respingerii personale, ci al conștiinței pastorale sensibile în fața păcatului persistent într-o comunitate pe care a slujit-o cu dragoste jertfitoare. El nu vede în eșecurile altora un atac la adresa autorității sale, ci o chemare la pocăință mai profundă, atât pentru biserică, cât și pentru sine ca slujitor al Evangheliei. Dacă Hristos este capul, atunci Pavel știe că va da socoteală înaintea lui, nu înaintea oamenilor. În capitolul 13, Pavel se pregătește pentru vizita sa. Știe că prezența lui nu va fi neutră. Va aduce lumină, va declanșa confruntări, dar mai ales va testa maturitatea spirituală a bisericii. De aceea le cere corintenilor o autoevaluare serioasă și le spune: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. El nu dorește să exercite autoritatea apostolică cu severitate, ci cu blândețea păstorului care vrea să zidească, nu să mustre. Apelul lui se sprijină pe un principiu juridic din cartea Deuteronomul, care cere ca orice faptă să fie confirmată prin 2 sau 3 martori. Pavel aplică acest principiu spiritual vizitelor sale. Prima a fost cea de întemeiere, a doua a fost dureroasă, iar acum urmează și a treia. Aceste vizite, în totalitatea lor, devin mărturie înaintea lui Dumnezeu, dovada răbdării lui, a învățăturii sale și a responsabilității asumate față de această comunitate. În contextul iudaic, chiar și 3 avertizări repetate ale aceleiași persoane puteau funcționa ca martori valizi, nu doar formal, ci moral și spiritual. Pavel știe că păcatul nu trebuie tolerat nici în cazul celor care îi sunt aliați. Dacă unii dintre cei care luptă de partea lui o fac într-un spirit certăreț, și ei vor fi mustrați. Autoritatea spirituală nu este partizană, ci se exercită în numele lui Hristos, cu echilibru și integritate. El înțelege că unii corinteni nu-l iau în serios pentru că la vizita precedentă a fost blând. Dar tocmai această blândețe a fost expresia slăbiciunii crucii, nu o slăbiciune de caracter, ci una aleasă, asemenea Domnului Iisus, care s-a lăsat răstignit fără să se apere.
acum Pavel este pregătit să manifeste și puterea învierii, nu în sensul unei autorități dure, ci prin puterea caracterului lui Hristos care trăiește în el. Corintenii ar fi trebuit să recunoască această putere deja în răbdarea lui, în Duhul care lucra în el, în predicarea care i-a adus la Hristos. Slăbiciunea și puterea coexistă în viața credinciosului, așa cum crucea și învierea coexistă în Hristos. Nu este vorba despre o mână de fier ascunsă sub o atitudine amabilă. Nu este o strategie omenească, ci o teologie vie, întrupată. Puterea desăvârșită în slăbiciune, harul manifestat în vulnerabilitate. Când este confruntat, Pavel nu se apără cu logică rece sau cu autoritate impusă, ci revine mereu la centrul Evangheliei. Iisus Hristos răstignit și înviat, modelul absolut al slujirii și măsura oricărei autorități spirituale. El nu revendică autoritate ca să învingă, ci ca să zidească. De aceea, când va veni din nou, nu va căuta să-și întărească poziția, ci să întărească credința lor.

Am putea fi tentați să credem că Pavel ar trebui să suporte în tăcere mustrările, neînțelegerile și opoziția, urmând modelul blândeții lui Hristos. Și într-adevăr, dacă ar fi fost vorba doar despre propria lui reputație, probabil că n-ar fi luat nicio măsură. Însă în joc nu este doar demnitatea lui personală, ci sănătatea spirituală a întregii comunități. Păcatele sexuale și conflictele din comunitate nu pot fi ignorate fără consecințe. Ele trebuie confruntate, nu din dorință de control, ci pentru vindecarea celor căzuți și pentru binele întregii biserici. Este limpede că după trimiterea acestei epistole, Pavel va trece, ca și după scrisoarea precedentă, printr-o perioadă de teamă și de neliniște pastorală. Un adevărat păstor nu se bucură când trebuie să disciplineze, ci suferă împreună cu cei pe care îi iubește. De aceea, orice formă de disciplinare trebuie făcută cu o inimă curată și cu rugăciune, nu din teamă că ne-am pierde autoritatea, ci pentru că dorim cu sinceritate restaurarea celor încredințați grijii noastre. Pavel vrea să evite disciplinarea. Își dorește ca pocăința sinceră a corintenilor să facă inutilă intervenția apostolică. De aceea îi cheamă să se cerceteze pe ei înșiși. Dar acest apel la autoexaminare nu este o invitație la introspecție vinovată sau la o verificare rece a doctrinei. Întrebarea lui este fundamentală. Mai sunteți în credință? Întreabă el. Adică, mai trăiți voi cu adevărat o viață de încredere și de ascultare față de Dumnezeu prin Hristos? Pentru Pavel, credința nu înseamnă o simplă adeziune intelectuală la învățătura creștină. Ea este o relație vie cu Hristos, o unire trainică, reală. De aceea el nu vorbește doar despre a fi în Hristos, ci spune ceva mai intim. Hristos este în voi. Această expresie are putere. Ea ne amintește că biserica nu este doar o adunare de oameni credincioși, ci un trup viu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Dacă Hristos este în ei, atunci vor birui. Dacă nu, tot ce a lucrat Pavel în Corint riscă să se risipească. Deși speră că rezultatul cercetării de sine va fi pozitiv, Pavel nu poate ignora posibilitatea eșecului. Dacă corintenii nu mai trăiesc prin credință, lucrarea lui apostolică acolo va fi fost zadarnică, ca o casă zidită nu pe stâncă, ci pe paie. Această conștientizare nu îl înspăimântă, dar îl face profund responsabil. Pentru el nu e vorba doar de succesul personal, ci de adevărul Evangheliei, acel adevăr pe care, spune el, nu-l poate trăda. Nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. Aceasta este măsura credinței lui. Nu va atenua ascuțișul mesajului Evangheliei pentru a fi mai bine primit. Nu va manipula cuvântul lui Dumnezeu pentru a evita conflictele. Și nu va tăcea doar pentru a păstra liniștea. În centrul tuturor acțiunilor sale se află rugăciunea, nu pentru sine, ci pentru biserică, ca ea să se pocăiască, să renunțe la păcat, să facă ceea ce este drept și să fie restaurată pe deplin. În această lumină, îmbunătățirea pe care o dorește pentru corinteni este mult mai mult decât o corecție morală. Cuvântul folosit de Pavel implică refacere, restaurare, chiar desăvârșire. El tânjește nu doar după o comunitate curată, ci după una matură, echilibrată, puternică în credință și în dragoste. Iar dacă acest rezultat va fi atins, atunci el nu va mai trebui să folosească puterea apostolică pentru a mustra, o putere pe care o are, dar pe care o vede ca pe o ultimă soluție. Ceea ce vrea cu adevărat este să zidească, nu să dărâme. De aceea și-a dedicat viața pentru ca bisericile lui să crească, să se maturizeze, să devină temple ale Duhului în care adevărul este trăit, nu doar rostit. Chiar și în slăbiciunea sa, poate tocmai în ea,
Pavel speră că Dumnezeu va lucra putere în biserică. Este paradoxul crucii, slăbiciunea care naște tărie, renunțarea care aduce viață. Când ne aflăm și noi în poziții de responsabilitate spirituală, întrebarea nu este dacă avem autoritate, ci cum o folosim. Ne dorim să demonstrăm cât de tari suntem sau cât de mult ne pasă. Ne rugăm mai mult pentru cei cărora le cerem socoteală sau ne plângem că nu ne ascultă. Punem mai mult accent pe control sau pe zidire. Pavel ne arată un drum greu, dar curat. Este calea păstorului care nu caută să fie admirat, ci ascultat cu inima. El nu se prezintă ca un biruitor, ci ca un slujitor, iar în slăbiciunea acestui slujitor se vede puterea crucii și speranța învierii.

Problemele de natură etică, de închinare și de credință nu erau ceva nou în biserica din Corint. Ele fuseseră deja semnalate în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Însă, în a doua epistolă apare o nouă dimensiune, o opoziție tot mai directă față de Pavel și față de învățăturile sale. Cei care îi se opuneau acum nu erau neapărat aceiași cu cei care provocaseră dezordinea anterioară, dar au contribuit la crearea unui climat ostil în care criticile față de apostol au prins rădăcini. Identitatea acestor adversari nu este ușor de clarificat. Unii cercetători consideră că ar fi fost iudaizanți care încercau să impună legea iudaică creștinilor dintre neamuri. Alții văd în ei entuziaști ai unei religii profund spirituale și harismatice, sau poate așa ziși oameni divini care pretindeau că posedă puteri supranaturale. Alții asociază cu gnosticii, care susțineau că mântuirea vine prin cunoaștere secretă, nu prin credință în Hristos. Fiecare dintre aceste ipoteze are un oarecare sprijin în text, dar niciuna nu pare să cuprindă întreaga imagine. Pavel însuși nu face distinție clară între mai multe grupuri, ceea ce sugerează că el se referă la un singur grup de adversari, probabil evrei creștini de o anumită orientare. Însă dacă erau legați de biserica din Ierusalim sau veneau din diaspora și cât de mult erau influențați de cultura elenistică, rămâne neclar. Există cel puțin trei dificultăți în identificarea acestor opozanți. 1. Pavel face doar aluzii pentru că destinatarii originali știau exact despre cine era vorba. 2. Avem acces doar la perspectiva lui Pavel, nu și la felul în care adversarii săi s-ar fi prezentat sau s-ar fi apărat. 3. Nu putem fi siguri că Pavel avea toate datele privind situația din Corint. Este posibil ca unele afirmații ale lui să fi fost incomplete sau ambigue tocmai pentru a acoperi mai multe scenarii. Dar mai important decât identificarea precisă a adversarilor este să observăm cum îi confruntă Pavel și ce lecții putem învăța din modul în care își apără el Evanghelia. Trebuie să observăm că Pavel nu era atacat de persoane din afara credinței, ci de oameni care se considerau creștini și chiar pretindeau că înțeleg Evanghelia mai bine decât el. Citind ultimele capitole din această a doua epistolă către Corinteni, cei care îl cunosc pe Pavel din epistola către Romani pot fi surprinși. Aici nu găsim o expunere teologică sistematică, ci mai degrabă o pledoarie personală, profund marcată de atacurile la care a fost supus. Pavel nu intră în detalii doctrinare, deși diferențele teologice cu adversarii săi sunt semnificative, el îi acuză de pildă că predică un alt Iisus. Dar în loc să dezbată rațional acele diferențe, Pavel se concentrează asupra caracterului, al său și al celor care îl contestă. N-o face pentru a-i defăima, ci pentru a atrage atenția asupra pericolului în care se află comunitatea din Corint. Vorbește despre atitudinea lor de autocompătimire, despre aroganța lor, mergând până la a spune că sunt slujitorii Satanei. În contrast, Pavel își dedică aproape întregul discurs unei autoapărări dureroase. El a fost acuzat că e nesincer, că e slab în vorbire, că nu are autoritate. I s-a reproșat chiar că și-a schimbat comportamentul între scris și întâlnirile directe, ba chiar că și-a gestionat greșit banii. Și totuși, în apărarea sa, Pavel nu apelează la faptele sale de glorie, nu și enumeră bisericile fondate, convertiții, nici contribuția lui decisivă la deschiderea Evangheliei pentru neamuri. Nu-și scoate în evidență înțelepciunea teologică, deși ar fi avut tot dreptul să o facă. Doar un verset face aluzie la semnele unui adevărat apostol. În schimb, întreaga lui apărare este construită pe suferință. Povestește despre bătăi, închisori, primejdii, despre slăbiciuni și temeri.
Chiar și revelația despre răpirea în paradis este transformată într-o declarație despre propria slăbiciune.

Aceasta este, de fapt, esența întregii epistole, anume că autoritatea creștină nu se clădește pe putere, pe succes sau înălțare de sine, ci pe slăbiciune asumată, în care se face loc harului lui Hristos. Pavel nu pretinde că este fără greșeală. Recunoaște că uneori a reacționat cu iritare, că a fost dur, dar asemenea unui tată pentru copiii lui, el a suferit cu adevărat pentru binele lor. Iar în cele din urmă, miza nu este reputația lui, ci Evanghelia lui Hristos. Iar dacă el a fost slab, așa cum Hristos a fost slab pe cruce, atunci această slăbiciune nu este un semn de eșec, ci temelia pe care se zidește biruința. Scriind cele două epistole către corinteni, Pavel ni se înfățișează în toată umanitatea și complexitatea chemării sale apostolice. În prima epistolă, el confruntă păcate morale, dezordine în închinare și confuzii doctrinare. În a doua însă, totul devine mai personal. Autoritatea sa este contestată, caracterul lui este atacat, iar suferința lui devine punctul central în confruntarea cu cei care se prezentau ca fiind mai spirituali, mai puternici, mai calificați pentru lucrare. Dar Pavel nu își întemeiază apărarea pe succesul său vizibil, nici pe revelațiile cerești pe care le-a primit. Nu cere aplauze și nici compasiune. În schimb, alege calea smereniei și a transparenței. Își asumă slăbiciunea și durerea cu un singur scop: să-i readucă pe corinteni la o relație sinceră cu Hristos. Nu îi judecă, ci îi invită la autoexaminare. Pentru el, ceea ce contează nu este imaginea proprie, ci fidelitatea față de adevărul Evangheliei. Nu victoria asupra rivalilor, ci restaurarea celor pentru care a suferit. Apostolul ne arată, prin propriul exemplu, că slăbiciunea omenească poate deveni locul în care se arată puterea lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a fost răstignit în slăbiciune, dar a înviat în puterea lui Dumnezeu, tot așa și slujirea autentică se desfășoară adesea în lacrimi, nu în triumf. Pavel nu dorește să impună autoritatea, ci să zidească o comunitate vie și matură în Hristos. Încheiem aici studiul celei de-a doua epistole către corinteni, dar scrierile lui Pavel rămân actuale. Într-o lume a opiniilor conflictuale, a disputelor religioase și a slujirii uneori motivate de prestigiu sau de interes, Pavel ne cheamă la sinceritate, la autoevaluare și la o credință trăită cu umilință. Ne amintește că nu retorica înalță biserica, ci dragostea jertfitoare. Că nu imaginea publică definește un slujitor, ci autenticitatea vieții lui. Că Evanghelia nu este un spectacol, ci o chemare la viață sfântă, trăită în slujirea celorlalți, în suferință, în credincioșie și în speranță. Toate acestea ne trimit să facem o alegere personală fermă. Ne invită să ne cercetăm, așa cum i-a îndemnat Pavel pe corinteni: este Hristos în voi? Dar alegerea ți aparține, dragul meu prieten. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar nici nu ascunde chemarea. Răspunsul tău va arăta nu doar ce crezi, ci cine ești. Și tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fă

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. I just wanted to let you know.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Autoritățile trebuie să discute cu sindicatele înainte să adopte legea salarizării, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. Autoritățile de la Chișinău salută lansarea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Israelul și Libanul au convenit să reînnoiască armistițiul. Acordul mediat de Statele Unite impune o încetare completă a focului din partea Hezbollah. Continuă protestele cauzate de noua lege a salarizării. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucru astăzi în toată țara, între orele 8 și 16. Prin acest protest, angajații încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Funcționarii vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să îi satisfacă. Ei spun că în prezent, conform proiectului de lege, există prevederi care ar reduce, în cazul unor angajați, să le scadă veniturile cu 2 până la 4.000 de lei. A fost blocată și activitatea în instanțe și parchete între orele 8 și 12. Personalul auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate pentru corectarea unor aplicări greșite ale fostei legi de salarizare. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România a anunțat astăzi, citez, cel mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. În timp ce ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru a dat asigurări repetate că nu va scădea niciun venit, sindicaliștii acuză tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Autoritățile trebuie să discute cu sindicatele înainte să adopte legea salarizării. Iată ce spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, care precizează că Parlamentul va ține cont de nemulțumirile diverselor categorii socioprofesionale atunci când va da votul final asupra documentului.
3: Se duce aici un joc duplicitar, din păcate, din nou al domnului prim-ministru Denis Bolojan și al domnului ministru Denis Păslaru. Sindicatele au spus că ceea ce au văzut când

0: ministru Manole și ceea ce au discutat când era ministru Manole în funcție, nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Păslaru public cu acceptul domnului Bolojan. S-au modificat coeficienții, nu mai sunt aceiași coeficienți. S-a modificat inclusiv valoarea de referință. Trebuie să ținem cont de discuțiile cu sindicatele. Eu sunt ministru, am gestionat multe crize și am ieșit în fața miilor de oameni și în fața guvernului și în fața ministerului fără niciun fel de opreliști. Trebuie să ținem baza lor, dar meseria de sindicalist, așa trebuie să fie, este să fie nemulțumit. Trebuie să ne întâlnim, bineînțeles, acolo unde țara își permite din punct de vedere financiar, dar varianta că să faci o lege și să nu discuți cu sindicatele, să o adopți fără să iei în seamă opiniile sindicatelor, este total neproductivă.
1: Autoritățile de la Chișinău salută lansarea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În paralel, opoziția pro-rusă pledează la Sankt-Petersburg pentru apropierea de Rusia. Lina Grâu cu detalii.
2: Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat aseară că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Misiunea diplomatică a Republicii Moldova a salutat decizia, notând că este o veste excelentă. Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova este pregătită pentru pasul următor și invită Chișinăul să transmită poziția de negociere în cadrul conferinței de aderare. Suntem recunoscători președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum și pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere, a scris într-o postare ambasadoarea Daniela Morari, șefa misiunii Republicii Moldova lângă Uniunea Europeană. Acest lucru marchează un pas important înainte și reflectă progresul constant al procesului de aderare al țării noastre, mai notează diplomata. În paralel, liderii opoziției proruse din Republica Moldova participă zilele acestea la forumul economic al Rusiei de la Sankt Petersburg. Fostul președinte, liderul socialiștilor Igor Dodon, fostul premier comunist Vasile Tarlev și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, au mers în Rusia pentru a pleda pentru schimbarea vectorului geopolitic al Republicii Moldova, a cere ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei și reluarea dialogului cu Gazpromul. Să mai menționăm pe final că autoritățile pro-europene de la Chișinău mențin obiectivul ambițios de încheiere a negocierilor către 2028 și de aderare propriu-zisă la Uniunea Europeană în 2030.
1: Israelul și Libanul au convenit să reînnoiască armistițiul. Acordul mediat de Statele Unite impune o încetare completă a focului din partea Hezbollah, gruparea susținută de Iran în sudul Libanului, după ce o înțelegere anterioară a fost practic ignorată. Deși anunțul ar putea ajuta la eliminarea unui obstacol în negocierile dintre Statele Unite și Iran, acordul depinde de cooperarea Hezbollah. Gruparea militantă libaneză susținută de Iran luptă împotriva Israelului, nu face parte din guvernul de la Beirut și nu este controlată de acesta, de asemenea nu a participat la nicio rundă de negocieri. De altfel, în Statele Unite, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție care restricționează capacitatea executivului de a iniția noi acțiuni militare în Orientul Mijlociu, fără aprobarea Congresului, potrivit BBC. Președintele Trump a declarat că războiul din Iran nu este o problemă majoră pentru Statele Unite, în cea mai recentă încercare a sa de a minimiza efectele conflictului regional, invocând situația economică. Șeful diplomației iraniene îl contrazice. Ministrul iranian de externe a declarat într-un interviu acordat unei televiziuni libaneze că discuțiile cu Washingtonul nu au adus niciun progres concret spre oprirea războiului din Orientul Mijlociu. Garanție pe viață, 100% succes sau dinți fixi în doar 24 de ore. Iată câteva dintre reclamele pe care le vedem zilnic pe rețelele de socializare și pe care un acord încheiat între Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își propune să le combată. Trebuie să încercăm să ieșim din această zonă comercială doar pentru a atrage pacienții în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, explică la RFI dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
3: Acest parteneriat vine să întărească punerea în aplicare a codului deontologic. Da, există tendința de generalizare, ați amintit de aceste garanții pe viață sau dinți fixi în 24 de ore. Știm că în domeniul medical nu ne putem referi la garanții pentru că nu avem cum să acordăm astfel de garanții și colegii noștri, de fapt, este o garanție poate asupra materialului folosit, dar acest lucru este trecut oricum litere foarte, foarte mici sau nu este trecut deloc sau dinți fixi în 24 de ore. Există, da, anumite cazuri clinice care poate permit o astfel de abordare clinică, dar nu toate cazurile se pretează. De aceea trebuie să informăm pacienții corect când este posibil, când nu este posibil și să încercăm să ieșim din zona aceasta comercială, doar ne atrage în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, să reușim să le câștigăm încrederea și să-i atragem alături de noi prin profesionalismul nostru.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general instabilă în Oltenia, Muntenia, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, în restul țării sunt ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În București e vreme instabilă și o maximă de 26 de grade Celsius. Și la Iași astăzi vor fi 26 de grade, la Craiova și la Cluj-Napoca maximă de 24 de grade. La Sibiu se vor înregistra 23 de grade Celsius, la Timișoara 21, iar la Chișinău maximă de 26 de grade. Este ora 13:09. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică, The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Rut. Dar pentru că am vrut mai mult.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Sorin Grindeanu ar fi un prim-ministru foarte bun, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate depusă de un grup de 53 de deputați împotriva legii privind implementarea programului SAFE. Și Uniunea Europeană pregătește un pachet de sprijin economic în valoare inițială de 50 de milioane de euro pentru Armenia, după ce Rusia a impus Erevanului o serie de restricții comerciale. Președintele Nicu Șordan va anunța în această seară la ora 18 pe cine va desemna premier. Eugen Tomac, având cele mai multe șanse de a primi mandatul de a forma noul guvern, potrivit Digi24, care citează surse politice. În această dimineață, șeful statului a avut o întrevedere cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, după ce zilele trecute a avut alte discuții informale cu liderii PSD, PNL și USR. În cazul în care va fi desemnat premier, Eugen Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru guvernul său și programul de guvernare. Ulterior, acesta se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Eugen Tomac are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică 233 de voturi pentru a fi investit în funcția de premier. Sorin Grindeanu ar fi un prim-ministru foarte bun, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El precizează însă că partidul său nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Marius Budăi neagă pe de altă parte că PSD și AUR ar avea o alianță în Parlament.
3: Eu vă spun că nu o să-mi permit absolut niciodată, dar absolut niciodată să-i fac pe alegătorii AUR extremiști.
4: Deci AUR nu este un partid extremist?
3: N-am spus că nu am să-i fac niciodată pe cei 18% din cetățenii care au ieșit la vot, care au votat AUR extremiști.
4: Dar ca să fie mai clar, vă întreb eu acum, AUR este un partid extremist sau nu?
3: Nu putem nega că la anumite momente AUR a avut și are poziții radicale. Dar extremist este un cuvânt foarte greu și n-am să-l catalogez
4: asta. Pentru că asta înseamnă că mai lăsați o ușă deschisă și une eventuale colaborări pe viitor cu AUR.
3: Avem așa o culme a ipocriziei acum în politica românească. Cei de la USR și cei de la PNL ne spuneau la un moment dat să venim în coaliția pro-europeană și să nu lăsăm AUR țara pe mâna extremistilor de la AUR. Ne zic acum că să facem alianță și să dăm țara pe mâna extremistilor de la AUR și fac precizarea încă o dată că asta cu extremiști este formula folosită de dumneavoastră.
1: Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea de neconstituționalitate depusă de un grup de 53 de deputați împotriva legii privind implementarea programului SAFE destinat consolidării industriei europene de apărare. Judecătorii constituționali au decis că actul normativ este constituțional în raport cu criticile formulate. Separat, Curtea Constituțională are programată pe 10 iunie și cererea de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, formulată de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, tot în legătură cu ordonanța SAFE. Consumul populației a continuat.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii.
3: The biggest unanswered question is, where is the money?
4: And faces off with Iran-Contra investigators, and often...
5: I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

This is Orion FM. You're gonna love it.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.